منش چی سلد واب من ویلا به وینون ترپینون یا دیس وی کتوه با سی ننت بی کایزرلیخه دراخه دنت میش همبلستورمه و توخ یا در اوه ارد Ich muss schon sagen, ich bin clean und mein Leben läuft wie gottverdammte Uhrwerk. Wow.